0: true. Yo-Yo TML Sergeant not there among the ones with them ban. He not get alcohol. He together with capsule and bottle version for shop, supermarket, and pharmacy near you. Na Applet Company Nigeria Limited, they make them. Think Yo-Yo, think nature.
1: Ẹ̀yìnmọ̀dé yìí èmi gan ti sọ wípé a máa polongo mediana kiri ni torí ẹ wo kò sírí ìyarun tá a dùkẹ́ tí kì í sunkún irun rẹ le nígbà tó wá yá èéṣì gbogbogbo alẹ̀ irun ẹ̀ ni làpálàpá ò jẹ́ kí n rà rí kí ó rí mú mi àmọ́ ní kété tí ọwọ́ mi ba àròjà túnrúnṣe mediana 0-15 tá a pilẹ̀ ṣe fún àwọn ọmọdé sọ mediana 0-15 air booster cream ìyẹn gangan ni àbá máa pè dógún lọ́gọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí lò ni ajẹrun ò ti ríbi dúró sí mọ́ nínú ọ̀mì làpálàpá sá lọ bẹ́ẹ̀ ni irun wọn gùn tójú rẹ̀ sì mọ́.

0: Àwọn agbègbè ìgbìyànjú Bọ́lá Ahmed lórí Unified Foreign Exchange Atik Investment náà tún mú kí ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rúgọ́gọ́ sí i. Àṣeyọrí míì tí aṣíwájú ti gùn lé ló mú Miss Movement for Tinubu 2020 lábẹ́ àkóso Imam Mr. Udin Ishola Zakaria máa rọ gbogbo ènìyàn láti ṣe àtìlẹ́yìn fún sáà ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyẹn Renewed Hope 2.0 kí aṣíwájú tẹ̀síwájú nítorí pé ẹni tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ òun ló mọ̀ pé òun ló sì mọ ibi tó ń báṣẹ́ lọ kí gbogbo wa tuyẹ́yẹ́ jáde ní ọdún 27 láti lọ dìbò yan aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu GCFR kan sí Vote for Bọ́lá Ahmed Tinubu lábẹ́ àsí ẹgbẹ́ All Progressive Congress Let the journey continue APC Progress Imam Mr. Ishola Zakaria alákòóso Miss Movement for Tinubu 2027 olùkéde tó ń ké tuntun.
1: Your Nescafe is not just a, it's your vibe.

0: àyíká wọ̀ wá.
1: Owó ọmọ iṣẹ́ ilé gbogbo lè mi ò ní. Oròrò márò ma kóbì márò fórí mi. Bí ìṣẹ̀ṣẹ̀ làgbà. Olùkéde Yeye Folúṣọ́ Àìlàdé Ògún Ọ̀gá, ìyálòdì Ṣíṣá Kingdom, First Vice President Fẹ́gbẹ́ Ṣíṣe Atren.